0: Mboten, ya senang-senenge piyai sepo tindak mrene kok.
1: Ya karepmu.